коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

чому річка не зала, чому ласка не прокльон і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

тіні падали, і з ними все ставало ясно. Люди прокидаються, і це прекрасно. Люди помирають, але дух є вічний. Навіть коли мандрую у світ потойбічний, коли здається, що ці сни надто глибокі, пригадаю, яким благословенням є спокій. Пригадаю і подякую, що я живий, і нехай горе.

0: Тіні падали тіні.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

прийшла без стуку в дім. Так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя. Не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добраніч, найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

останній ковток тепла. Я знав, що ця правда мене доб'є, та серце без тебе зола.

0: Радіо Сокаль.
1: Відчуй ритм світобудови.
0: Ранок на Радіо Сокаль.
2: Хай би ти кричав, чи прошепотів, я

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: чи дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Ільковицького НВК Марта Матрипула, Віталіна Івасько та учениця Перетіцького НВК Ірина Деребага. Борис був людиною, яка мала золоті руки і серце. Нікому не відмовляв у допомозі. Немає у селі людини, яка б не згадала його добрим словом. Так, відгукуються про полеглого героя Бориса Степанюка односельчани, жителі села Свитазів. Побратими ж говорять, був воїном з великої літери, добрим і надійним другом, завжди готовим прийти на допомогу, боровся за незалежність батьківщини до останнього подиху. Спогади. Вони несуть у собі не лише біль втрати, а й палке бажання дотримуватися цінностей, за які воювали і гинули наші герої. Ці невмирущі образи їх самопожертви закликають нас пам'ятати про велич і силу духу, що живе тоді, коли їх уже немає. Бо ж наша пам'ять про них як сяйво свічки, як той видимий маяк, що крізь час і біль нагадує. Майбутнє має високу ціну. І воно пишеться їхніми іменами. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Народився Степанюк Борис Богданович у селі Свитазів 1 травня 1981 року в сім'ї Богдана та Лариси Степанюків. Батько був будівельником, мати – кравчиною. Подружжя виховувало двох синів – Бориса, старшого, та меншого Сергія з любов'ю до рідного краю батьківщини. З дитинства прививали патріотичні почуття до рідної землі. Все життя герой проживав у рідному селі. 11 безробітних шкільних років навчався в Ільковицькому НВК загальноосвітній школі перших-третіх ступенів дитячий садок, яку закінчив у 1998 році. Перша вчителька, мочуляк Євгенія Дем'янівна, пригадує. Борис зростав жвавим хлопчиком із щирим серцем. З молодшим братом Сергієм йшов разом усе життя. Був веселим та активним. Однокласник полеглого захисника Степан Чорний пригадує, що Борис любив уроки математики та фізкультури. Брав активну участь у житті класу, школи та села. З юних років полюбляв автомобілі. Любив їх ремонтувати. А ще рибалити любив, розповідає друг дитинства. Дитячі роки промайнули швидко і цікаво.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення школи навчався у Сокальському професійному ліцеї. Здобував професію газо-електрозварника. Був старанним студентом. Користувався авторитетом серед одногрупників. Мав багато друзів і швидко знаходив порозуміння з ними. Відтак свою першу трудову діяльність юнак розпочав по спеціальності – УДЗОВ «Прибужжя». Пізніше – у товаристві з обмеженою відповідальністю «Дюна». На початку ж 2000-х Борис працює на станції технічного обслуговування, бо, як відомо, ще з дитинства любив ремонтувати автомобілі. Згодом реалізував себе як фахівець газоелектрозварник у газовій службі «Львівгаз», де знайшов нових друзів, з якими працював разом багато років. На жаль, це була остання цивільна робота. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 2004 рік. Борис створює сім'ю, в якій народилися дві прекрасні донечки – Яна та Ліля. Для татка донечки були ясними сонечками. Готовий був зробити все для своїх дівчаток, аби вони були щасливі. Односельчани, як уже мовилося, говорять, мав золоті руки і нікому не відмовляв у допомозі. Немає у селі людини, яка не згадувала б його добрим словом. У серпні 2022 року воїна призвали на військову службу. Брат Сергій згадує, що Борис без вагань пішов захищати свою землю, сім'ю, родину і весь український народ. В Збройних силах України був стрільцем, помічником гранатометника аеромобільного батальйону військової частини А-2120. До останнього був відданий військовій присязі на вірність батьківщині та її народу.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 8 листопада 2022 року воїн прийняв свій останній бій поблизу селища міського типу Білогорівка, що у Луганській області. Вже 23 листопада на щиті Борис повернувся назавжди до рідного дому. Живим коридором, стоячи на колінах, багаточисельна громада зустрічала свого героя. Біля школи, в якій навчався, пролунав його останній дзвоник, а в рідній домівці чекала згорьована мама. Батьківське подвір'я не змогло вмістити всіх тих, хто прийшов попрощатися і віддати останню шану захиснику. Незадовго на честь свого однокласника, випускника Ільковицького НВК, який загинув у бою з ворогом, друзі та однокласники на фасаді рідної школи встановили меморіальну дошку пам'яті, яку було освячено 2 червня 2023 року.

світлій пам'яті героя Бориса Степанюка присвячується. 1981-2022. Назавжди. 41. За свою відвагу та відданість указом президента України Бориса Степанюка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100. 073 2010 100. Магазин «Теплооселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жбо вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
2: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
6: День. Нові події. Регіональні новини.
7: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску:
8: Сокальська громада у жалобі за загиблим героєм Василем Кривулею та померлим Василем Ковальчуком. На війні загинули ще два захисники зі Шептицької громади – Василь Приймак та Василь Філь. У Сокалі транспортна компанія на аукціоні купила ділянку за 1 мільйон 160 тисяч гривень під торговий центр. У Шептицькому члени виконкому погодили прогноз бюджету міської територіальної громади на 2027-2029 роки. Керівниця ТРК «Сокаль» здобула друге місце в обласному конкурсі журналістських робіт імені героя Тараса Матвієва. Балщина запрошує краян та гостей громади відзначити Європейські дні добросусідства. В неділю у Сокалі відбудеться автопробіг пам'яті героїв громади та до Сокаля на святкування днів державного прапора та незалежності України завітають донецькі діти з Удачненської громади.
7: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
8: За інформацією Сокальської міської ради, помер воїн Василь Ковальчук, 1980 року народження, житель Сокаля. Народився він, нагадаємо, в селі Рожалів, де закінчив місцеву школу, працював на різних роботах, був одружений. В сім'ї народилося двоє дітей – Вадим та Роман. Воїна Василя призвали на військову службу у 2023 році, працював оператором радіотелефону військової частини Т-47-41. Брав участь у бойових діях під Краматорськом. У 2025 році захворів та не зміг справитися із важкою хворобою, помер 19 серпня. Чин похорону за Василем Ковальчуком відбувся у п'ятницю, 21 серпня, в храмі святих апостолів Петра і Павла. Вічна пам'ять герою. Сокальщина у жалобі також за героєм Василем Кривулею, 1971 року народження, жителем селища Жвирка, родом зі Жовківського району, де прожив 15 років. У 2014 році переїхав до дружини у селище Жвирка. 28 лютого 2022 року добровільно долучився до лав Збройних сил України, де проходив службу у військовому званні молодшого сержанта. 13 лютого 2024 року вирушив на виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, після чого зник безвісти. Після тривалих місяців очікування родина отримала підтвердження, що Василь загинув. У п'ятницю, 21 серпня, біля храму святих апостолів Петра і Павла відбулася зустріч тіла загиблого героя Василя Кривулі, після чого траурний кортеж попрямував селище Жвирка до місцевого храму, де одразу провели парастас і чин поховання. Свій вічний спочинок воїн знайшов на Алеї Слави місцевого кладовища. У зв'язку із зустрічю та похованням померлого героя Василя Ковальчука та загиблого героя Василя Кривулі у п'ятницю, 21 серпня, у Сокальській громаді оголошено День жалоби. Також нагадаємо, до Небесного легіону відійшли ще два герої зі Шептицької громади: Василь Приймак, 1995 року народження, солдат, стрілець номером обслуги механізованого відділення військової частини А-47-18, який загинув 10 серпня поблизу села Караван на Харківщині. Та в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув Василь Філь, 1969 року народження. Навчався в школі номер 4, працював підземним гірником на шахті Червоноградська, згодом водієм у компанії «Санга». У 2024 році був мобілізований до лав Національної гвардії України. Захисник був старшим солдатом, водієм автомобільного відділення батальйону спеціального призначення «Донбас» військової частини 3035. Загинув 18 серпня поблизу Краматорська на Донеччині під час виконання бойового завдання. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким героїв та розділяє біль непоправних втрат. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава героям. Про зустріч та чин поховання воїнів повідомимо, як тільки буде відомо.
7: До інших тем.
8: Про найважливіші події та новини, які відбулися за добу у нашому регіоні, написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Сокальщина провела в останню дорогу героя Ярослава Капустяка. Поховали воїна в рідному селі Лешків. Вічна пам'ять герою. Серед переможців обласного конкурсу журналістських робіт імені Героя України Тараса Матвієва Марія Табак, керівниця ТРК «Сокаль», здобула друге місце, представила роботу «Тихий дзвін пам'яті», присвячену пам'яті загиблого героя Ігоря Демідонта. Щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили 4 виїзди, зокрема у Стоянові та поблизу Балза. Сталося загоряння торфу у селі Бендюга Шептицька громада, горіла підстилка самосіву, та у селі Тетевчиці Радехівської громади сталася пожежа господарської будівлі. Сокальська міська рада продала на аукціоні земельну ділянку комерційного призначення транспортній компанії, яка купила її за 1 мільйон 160 тисяч гривень під торговий центр. Ділянку вдалося продати з другої спроби, і розташована вона на вулиці Святих Петра і Павла у місті Сокаль. Її викупила компанія Smart Inception, яка спеціалізується на вантажному автомобільному транспорті. Мова йде про ділянку площею у 6 соток, яку можна використовувати для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. На продаж її виставили 8 липня через онлайн-майданчик «Прозоропродажі» зі стартовою ціною 938 тисяч гривень. Торги провали 7 серпня через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного. Участь у торгах взяли двоє покупців – підприємець Володимир Когут та ТОВ «Smart Inception». Остання запропонувала 1 мільйон 160 тисяч гривень і перемогла. Йде у повідомленні «Західнет». Невдовзі Сокальська міська рада підпише з компанією договір купівлі-продажу. Наголосимо, що згідно з даними аналітичного порталу «Юконтрол», товариство з обмеженою відповідальністю «Smart Inception» зареєстровано у місті Шептицький у 2014 році. Засновниками компанії є приватне підприємство «Центр зв'язку «Граф» із часткою понад 92,5% та Назарій Білобран із часткою трохи більше 7%. Останній також є кінцевим бенефіціаром та керівником. Основний вид діяльності – вантажний автомобільний транспорт. Статутний капітал компанії складає 5,5 мільйонів гривень. У Шептицькому відбулося засідання виконавчого комітету міської ради, на якому погодили прогноз бюджету міської територіальної громади на 2027-2029 роки. З цього питання доповідала начальниця фінансового відділу Леся Сементух.
9: Відповідно до бюджетного законодавства на ваш розгляд схвалення винесено проект рішення по прогнозу середньострокового плану Шептицької міської територіальної громади на 2027-2029 роки. Прогноз громади розроблений відповідно на вимоги статті 75.1-75.2 Бюджетного кодексу, Податкового кодексу, бюджетної декларації на 27-29 роки, яка схвалена постановою Кабміну від 17 червня номер 793, також наказу Міністерства фінансів України від 2.06.21 року номер 313.
8: Як наголосила доповідачка, у подальшій доповіді прогноз бюджету є збалансований і був розроблений до бюджетного законодавства. А що він в себе включає, продовжує начальниця фінансового відділу Шептицької міської ради.
9: Прогноз включає основні показники економічного і соціального розвитку тут територіальної громади, індикативні прогнозні показники бюджету за основними видами доходів, фінансування та видатків, взаємовідносини місцевого бюджету з державним бюджетом і іншими місцевими бюджетами. При обрахунку прогнозних показників застосовані такі основні макропоказники економічного і соціального розвитку України. Це є індекси споживчих цін грудень до грудня попереднього року у відсотках 108,9% на 27 рік, на 28 рік 106,9% і 9 рік 105,1%.
8: Також, за її словами, були враховані і соціальні стандарти, які саме, детальніше розповідає Леся Сементух.
9: Це прожитковий мінімум на 27-29 роки, а умови оплати праці планується встановити відповідно до затвердженого прогнозованого розміру мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки. Зокрема, розмір мінімальної заробітної плати 27 рік з 1 січня 9546 гривень, 28 рік з 1 січня 10377 гривень і 29 рік 11114 гривень. Посадовий оклад працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки 27 рік з 1 січня 3819 гривень, ріст 10,1%, 28 рік 4151 гривня, ріст 8,7% і 29 рік 4446 гривень або ріст 7,1%.
8: Далі начальниця фінансового відділу Шептицької міської ради зупинилася на загальних показниках бюджету громади.
9: Обсяг доходів і видатків бюджету громади на 27 рік складає 1,269,377,800 гривень. На 28 рік 1,350,595,150 гривень і 29 рік 1,408,125,000 гривень. При формуванні дохідної частини бюджету були враховані фактичні надходження за 25 рік, уточнені планові показники станом на 1 липня 26-го року і прогнозні показники на 27-29 роки.
8: Що стосується обсягу доходів загального фонду місцевого бюджету за мінусом офіційних трансфертів на 2027 рік, розрахований в сумі понад 939,558,000 гривень, що становить на 10,8% більше в порівнянні із плановим показником 2026 року.
9: До спеціального фонду в 2027 році прогнозується надходження 23,918,100 гривень. На 28 рік обсяг доходів загального фонду за мінусом офіційних трансфертів 994,554,900 гривень. Це на 5,9% більше порівняно з 27 роком. Спецфонд доходи складають 25,316,050 гривень. І на 29 рік наші доходи складатимуть прогнозні 1,051,934,000 гривень. Це на 5,8% більше порівняно з 28 роком. Спеціальний фонд прогнозується в сумі 27,065,800 гривень.
8: За словами Лесі Сементух, найбільше по тому вагу, як завжди, складає податок на доходи фізичних осіб. Він обрахований в розмірі 60% та, як передбачають прогнозні показники, які доведені Міністерством фінансів, не 64%, а 60%. І на 27 рік його обсяг складає більше 570 мільйонів гривень, на 28 рік близько 605 мільйонів гривень і на 2029 рік майже 642 мільйони гривень.
9: Податок на нерухоме майно – єдиний податок, розраховані з врахуванням діючих на території громади ставок податків, прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати і індексів споживчих цін. Податок на майно на 27 рік складає 103,7 мільйона гривень, 28-й – 110,9 мільйона гривень, 29-й – 118,2 мільйона гривень. Обсяг єдиного податку визначено 165 мільйонів гривень 27 рік, 28-й – 170,4 мільйона гривень і 29-й – 176,5 мільйона гривень. Акцизний податок, інші надходження, обраховані також виходячи з фактичних надходжень 25-го і 26-го років. До спеціального фонду прогноз за роками складає у 27-му році 23,9 мільйона гривень, 28-й – 25 і 3 0,3 мільйона гривень, 29-й 27,1 мільйона гривень.
8: Джерелами формування спецфонду є екологічний податок, власне надходження бюджетних установ і бюджет розвитку, який складається з надходжень від продажу земельних ділянок. Це невеликий обсяг 200 тисяч гривень на рік. В 27-му році прогнозується профіцит загального фонду 24 мільйони 300 тисяч гривень, напрямком якого є передача коштів із загального фонду до спецфонду на фінансування публічних інвестиційних проєктів 20 мільйонів гривень і погашення позику АТ «Лукарексимбанку» в сумі 4 мільйони 300 тисяч гривень, продовжує Леся Саментух.
9: Дефіцит за спеціальним фондом прогнозується в сумі 45 мільйонів гривень, який покривається надходженнями коштів із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку 20 мільйонів гривень та позикою Європейського інвестиційного банку 25 мільйонів гривень. 28-й рік профіцит 25,3 мільйона гривень, дефіцит по спецфонду 46 мільйонів гривень. І 29-й рік профіцит 24,4 мільйона гривень, дефіцит за спецфонду фондом 21,5 мільйона гривень.
8: Щодо видаткової частини, то на наступний рік заплановано понад 1 мільярд 269 мільйонів гривень. По 28-му році становитиме понад 1 мільярд 350,5 мільйонів гривень. І у 2029 році трохи більше 1 мільярда 408 мільйонів гривень. Зупинилася начальниця фінансового відділу Шептицької міської ради і на бюджетних трансфертах на наступні 3 роки обраховано обсяг освітньої субвенції, який визначений в сумі з розрахунку, екстрапольований на 12 місяців, виходячи з січня-серпня поточного року, і скоригований з урахуванням соціальних стандартів.
9: Зокрема, прогнозується на 27 рік освітня субвенція 285 мільйонів 201,6 тисячі гривень, 28 рік 310 мільйонів 14,2 тисячі гривень, 29 рік 332 мільйони 25,2 тисячі гривень. У міжбюджетних трансфертах іншим бюджетом передбачена субвенція обласному бюджету 900 тисяч гривень для надання соціальної послуги догляд стаціонарний. Це є поселення в будинки інтернати психоневрологічного профілю мешканцям Шептицької міської територіальної громади.
8: На завершення своєї доповіді начальниця відділу просила схвалити цей проєкт рішення, оскільки вимагає бюджетне законодавство, яке було подано на розгляд сесії міської ради. Рішення було одноголосно підтримане. Нагадаємо, на четвер, 27 серпня, скликається чергове засідання 66-ї сесії Шептицької міської ради, на розгляд якої виноситься 70 питань порядку денного. У суботу, 22 серпня, Балтська міська рада запрошує краян та гостей міста відзначити Європейські дні добросусідства. Коршмінстаївка. У програмі заходів за українським часом о 9 годині відбудеться відкриття тимчасового кордону переходу Коршмінстаївка біля прикордонного знаку 702. О 10 годині богослужіння до Богородиці в церкві Коршміні. Об 11 годині зустріч гостей на кордоні. Об 11:30 проходитиме урочиста літургія біля чудотворного джерела та освячення води. З 13-ї години запланований виступ офіційних гостей та концертна програма патріотичної пісні. І о 19-й годині закриватимуть тимчасовий кордонний перехід Корчмин-Стаївка. Ще раз нагадаємо, субота, 22 серпня, захід проходитиме у Балтській громаді. У неділю, 23 серпня, об 11 годині відбудеться автопробіг пам'яті героїв Сокальської громади, які віддали найдорожче своє життя у боротьбі за Україну. У серпні ми вшановуємо пам'ять 20 наших земляків, серед них Любомир Черній, Андрій Роть, Роман Шавлюк, Мар'ян Станкевич, Олександр Кней, Богдан Шалемей, Роман Павлик, Тарас Яремко, Богдан Копець, Роман Давидюк, Іван Баштик, Вадим Рудниченко, Богдан Плахтина, Григорій Кричко, Богдан Дубик, Володимир Мельник, Тарас Хохонь, Михайло Хом'як, Олег Гейда та Михайло Войтун. Запрошуємо мешканців Сокальської громади долучитися до автопробігу, відкласти повсякденні справи та разом вшанувати пам'ять героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Місце збору – площа Січових стрільців, 23 серпня, 11 година. Просимо учасників за можливості мати зі собою державну символіку України, атрибути, якщо є пов'язані з полеглими героями, фотографії, прапори з їх зображеннями та інші пам'ятки.
4: як проходитиме формування колони автопробігу: спочатку патрульний автомобіль, далі автомобілі членів громадської організації на щиті «Сокальщина, герої не вмирають» з відповідними розпізнавальними знаками, формений одяг, номерні знаки на щиті, прапори з позначкою «Супровід героїв» і після цього автомобілі учасників автопробігу. Прохання до тих, хто має намір долучитися, дотримуватися визначеного порядку руху, правил дорожнього руху і вказівок організаторів. Після завершення автопробігу на головній площі міста Сокаль відбудеться частування Богричем, а також збір коштів на потреби громадської організації на щиті «Сокальщина, герої не вмирають». Пам'ятаємо кожного, шануємо героїв та підтримуємо тих, хто продовжує боротьбу. Слава Україні! Героям слава!
8: Вдруге Сокальщина матиме нагоду гостинно приймати дітей з Удачненської громади Донецької області в межах програми «Пліч-опліч» – згуртовані громади. Наразі юні гості відкривають для себе мальовниче і сонячне Закарпаття, насолоджуються його краєвидами та набираються нових вражень. Ця поїздка стала можливою завдяки ініціативі та організації благодійного фонду «Карітас Сокаль», а про фінансове забезпечення подорожі подбала Сокальська міська рада в межах даної програми. З нагоди днів державного прапора та незалежності України донецькі діти завітають до Сокаля, де разом із місцевими долучаться до святкування. Нагадаємо, Сокальська міська рада разом із відділами культури та освіти за підтримки благодійних фондів «Карітас Сокаль» і «Новий подих» з нагоди 35-ї річниці Дня Незалежності України організовують о 13:30 виставку прапорів бойових бригад. О 17 годині на площі Січових стрільців розпочнеться святковий захід. Впродовж дня також триватиме збір коштів на підтримку ЗСУ, аукціон патріотичних картин, польова кухня, ярмарка майстрів хендмай, патріотичний арт-простір. Також 23 і 24 серпня в місті проводитимуться спортивні заходи. А вже в понеділок 24 серпня у Сокалі об 11:30 біля пам'ятника Тарасові Шевченку з нагоди Дня Незалежності проходитиме віче «В єдності наша сила». Громаду просять прийти, підтримати та бути частиною змін, адже ми єднаємося заради майбутнього. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новецька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня.

0: атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. Акула Мама – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького 25К.
2: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
3: 097-93-101-85.
5: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Соколь з тобою поруч.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та Силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення – вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Реклама. Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
4: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
5: В теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
6: Магазин «Тепла оселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
7: Реклама. Радіо «Сокаль».

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77. 77.
2: Блін, інакше і не скажеш.
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
4: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує.
4: От халепа.
2: Я просто одним словом.
5: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
6: Ми робимо спорт доступним.
7: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
6: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
7: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
6: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
2: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063 185 45 77. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
3: 097-93-101-85.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
6: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
1: Реклама. Радіо Сокаль.
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Реклама. У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на USQ.ua.
3: Що так холодно? Стремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
4: Що вже знову хочеш від мене?
3: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
4: То де то таке є?
3: Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
1: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
5: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» – великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
6: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
7: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
7: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

правда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на USQA.
3: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
4: Соколів, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
6: Професійний сервісний центр «Light Service».
5: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
6: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
7: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
8: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
7: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
8: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
7: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Реклама. У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на USQ.ua.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
5: Найкращий вікна – то є що? Перфект!
6: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Магазин «Системи опалення» пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин «Системи опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
3: 097-93-101-85.
5: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
6: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
7: О, навіть слів бракує.
6: От халепа.
7: Я просто одним словом.
5: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
0: Радіо «Сокаль».

вокруг. Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Реклама. У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на USQA.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише листа.

ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
0: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
3: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект.
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.
2: Як ви, мам, знаєте, стан нормальний?

Музика, музика, музика, де мрії людської полі. Музика, музика, музика, ти радість моя на весь світ. Музика, музика, музика, ти доля моя ясна. Музика, музика, музика,

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Реклама. В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу.
3: У

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Ільковицького НВК Марта Матрипула, Віталіна Івасько та учениця Перетіцького НВК Ірина Деребага. Борис був людиною, яка мала золоті руки і серце. Нікому не відмовляв у допомозі. Немає у селі людини, яка б не згадала його добрим словом. Так, відгукуються про полеглого героя Бориса Степанюка односельчани, жителі села Свитазів. Побратими ж говорять, був воїном з великої літери, добрим і надійним другом, завжди готовим прийти на допомогу, боровся за незалежність батьківщини до останнього подиху. Спогади. Вони несуть у собі не лише біль втрати, а й палке бажання дотримуватися цінностей, за які воювали і гинули наші герої. Ці невмирущі образи їх самопожертви закликають нас пам'ятати про велич і силу духу, що живе тоді, коли їх уже немає. Бо ж наша пам'ять про них як сяйво свічки, як той видимий маяк, що крізь час і біль нагадує. Майбутнє має високу ціну. І воно пишеться їхніми іменами. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Народився Степанюк Борис Богданович у селі Свитазів 1 травня 1981 року в сім'ї Богдана та Лариси Степанюків. Батько був будівельником, мати – кравчиною. Подружжя виховувало двох синів – Бориса, старшого, та меншого Сергія з любов'ю до рідного краю батьківщини. З дитинства прививали патріотичні почуття до рідної землі. Все життя герой проживав у рідному селі. 11 безтурботних шкільних років навчався в Ільковицькому НВК загальноосвітній школі перших-третіх ступенів дитячий садок, яку закінчив у 1998 році. Перша вчителька Мочуляк Євгенія Дем'янівна пригадує. Борис зростав жвавим хлопчиком із щирим серцем. З молодшим братом Сергієм йшов разом усе життя. Був веселим та активним. Однокласник полеглого захисника Степан Чорний пригадує, що Борис любив уроки математики та фізкультури. Брав активну участь у житті класу, школи та села. З юних років полюбляв автомобілі. Любив їх ремонтувати. А ще рибалити любив, розповідає друг дитинства. Дитячі роки промайнули швидко і цікаво.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення школи навчався у Сокальському професійному ліцеї. Здобував професію газоелектрозварника. Був старанним студентом. Користувався авторитетом серед одногрупників. Мав багато друзів і швидко знаходив порозуміння з ними. Відтак свою першу трудову діяльність юнак розпочав по спеціальності – УДЗОВ «Прибужжя». Пізніше у товаристві з обмеженою відповідальністю «Дюна». На початку ж 2000-х Борис працює на станції технічного обслуговування, бо, як відомо, ще з дитинства любив ремонтувати автомобілі. Згодом реалізував себе як фахівець газоелектрозварник у газовій службі «Львівгаз», де знайшов нових друзів, з якими працював разом багато років. На жаль, це була остання цивільна робота. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 2004 рік. Борис створює сім'ю, в якій народилися дві прекрасні донечки – Яна та Ліля. Для татка донечки були ясними сонечками. Готовий був зробити все для своїх дівчаток, аби вони були щасливі. Односельчани, як уже мовилося, говорять, мав золоті руки і нікому не відмовляв у допомозі. Немає у селі людини, яка не згадувала б його добрим словом. У серпні 2022 року воїна призвали на військову службу. Брат Сергій згадує, що Борис без вагань пішов захищати свою землю, сім'ю, родину і весь український народ. В Збройних силах України був стрільцем, помічником гранатометника аеромобільного батальйону військової частини А-2120. До останнього був відданий військовій присязі на вірність батьківщині та її народу.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 8 листопада 2022 року воїн прийняв свій останній бій поблизу селища міського типу Білогорівка, що у Луганській області. Вже 23 листопада на щиті Борис повернувся назавжди до рідного дому. Живим коридором, стоячи на колінах, багаточисельна громада зустрічала свого героя. Біля школи, в якій навчався, пролунав його останній дзвоник, а в рідній домівці чекала згорьована мама. Батьківське подвір'я не змогло вмістити всіх тих, хто прийшов попрощатися і віддати останню шану захиснику. Незадовго на честь свого однокласника, випускника Ільковицького НВК, який загинув у бою з ворогом, друзі та однокласники на фасаді рідної школи встановили меморіальну дошку пам'яті, яку було освячено 2 червня 2023 року.

світлій пам'яті героя Бориса Степанюка присвячується. 1981-2022. Назавжди. 41. За свою відвагу та відданість указом президента України Бориса Степанюка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

виготовили у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Соколь, с тобою по...

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

чи все світу негадане послання? Чи дивні б'є струми ніжних рук? Чи серце самотливо благання?

якими поєднали ще ми у собі. Живо на світі поруч ти і я.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

0: тобою поруч.
1: Я запалю свічку уночі за їхні душі,
2: які полетіли вдалечінь за правду ідучи.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Соколь с тобою по

Небо було свідком падів ні злетів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Не вмикай, молоді, поцілуємо!

Така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.